ndirapo maboskera sei parise marondirapo ai necho kwa chokuti pakamira shakanaka naika aiwa bari kwa rusape magadeniko ndokusanganidza zvakare pachirongwa chino chinaika kwa mutare uko makomo aiwa ndokuchingamidza ipa chirongwa chino chi bese bari kuinyanga uko vana sekuru vangu magadeni vikona nemadzimbuya angu muri sekekoko eldon echafuka basi kwakadike ikoko aiwa necho kwa chokuti zvino zviri kufamba zvakanaka naika aiwa basa se basa

Anzi hano yangu igai ipimbe mashoko ino ni chengetera mashoko anokosha mairi mkati imomomomu azungo buda zilimu hana mangu izo zizi ndo mashara mwe mashoko arutara mashoko ye zizi kanaka mashoko anoumba ayu wakani wakawanda kwenye ndoso wazukuti maifara shukuru kwazo mwembia yu mashara mwono mwe jisina yi mashara mwono mwe akaso disia asaka disira mabasa akasia nasia mabasa akawanda na uza kawanda kweze ne zidiso ya kanano nakisa shukuti ndu ufana na yoi ino the fimbi ya mashoko wakayezo utera shakana kisisa mwene mwe ane fimbi yake ya mashoko ili mkati memoyo make azigone kuti mwe munhu azive zviri mukati memoyo wangu ndiri kufunga pano angambozviziva kuti munhu uyu ari kufunge zviri musoro make asi zviri mumoyo ndo zvandakachengeta ndo pfimbi yangu iyoyi mashara munhu wanda ndiye ari kubuda mudariro panapa nekamwe kanonzi izvo pfimbi yemashoko.

Panapana mkoma wose achi ipanga Hanzi kana ava vashu mkwena kufurra ava kuita izhi Ku ava varu kutaza ne kufurra ava kutika ite izhi Wose achi ipanga Andie munu One Ariega Aka imba kwachu kwachu Inu ngezo tora chokwa ne chiri paduze Chisinga mbo vanziki Mkwema wandoe farida angu pakutora chokwa ne jao Chipanga

kwangu arimi adiwa pita mdadu pana pana kamona zanzo murombo akamoka ifar wana seguru wangu online wasimusiwa maiti mea kuda kwa odoro wajibia kudoro kwa wani seguru wangu ya manji iwe kwa kina segeo pigu di hakuna munu nembo